s Bohom a deň. Ja viem, že ťažké je lúčenie, kým v zabudnutí bôl doznie. Ten úder krutý